govoriti o tragovima, ovdje sadržanim je gubljenje vremena i prostora. I da budem malo bezobrazan, imaš sopstveni um pa ga upotrijebi onako kako ti želiš i ponovo. I ponovo, i opet, o braćo i sestre, sakupljeni u publiku crvene jabuke.

si uvijek se nađe netko tko ti se obrke si kad ti je teško kad je dva teret vučeš uvijek ti netko hej sjedne na leđa haj da se